ز عشق جست دامنم ز آه پرز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیز مثل زیز که فامیلی من آشه فامیلی